iz 5. policijske uprave, policijske stanice Bosanska Krupa, obavijest učesnicima u saobraćaju, da će se danas, 8. jula, srijeda, izvesti akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju sa akcentom na kontrolu upravljanja neregistrovanim vozilom, zatim prije sticanja prava na upravljanje i upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola te drugih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Akcija će posebno biti pojačana od 8 do 11 sati.

0: 31. godišnjica oslobađanja Čojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorialne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na Sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platou Čojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Čojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10 sati, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinama. 18:30, memorialni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19 sati, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

25 sa prim pravim partnerom Termo BiH idemo sa vremenskom prognozom. Malo prepričavamo šta smo od jutros radili, pa vas vodimo na puteve Bosne i Hercegovine. Kaže iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da je jutros u većem dijelu Bosne umireno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno vedro. Temperature vazduha u 8 sati kretali se od 14 stepeni u Bugojnu i Drvaru do 23 u Neumu i Mostaru. Uglavnom je to bilo negdje između 16 do 18 stepeni Celzijusa, što je zabilježeno u Sarajevu, Sanskom mostu, Livnu, Zenici, Prijedoru, Doboju, Tuzli, Srebrnici, ali i Bihaću, Sanskom mostu, Bosanskoj Krupi. Meteo za danas u Bosni predviđaju umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i tokom noći su mogući pljuskovi praćeni grmljavinom, u Hercegovini sunčano. U drugom dijelu, poslije podneva i tokom noći je moguća slaba kiša. Vjetar uglavnom slab jugozapadnih smjerova. Dnevne temperature vazduha od 26 do 32 stepena Celzijusa.

31. godišnjica oslobađanja Čojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platou Čojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Čojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10 sati, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinama. 18:30, memorijalni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19 sati, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.

13. sati i 4 minute, poštovani slušaoci, danje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Nacionalni park Una i ove godine organizuje tradicionalnu 52. internacionalnu turističku Una regatu, koja će biti održana u 21. do 25. jula 2026. godine na rijeci Uni. Ovogodišnja regata okupit će brojne zaljubljenike u prirodu, rafting, a učesnici će tokom 5 dana ploviti najatraktivnijim dijelovima Une kroz općine i gradove Unsko-sanskog kantona.

31. godišnjica oslobađanja Čojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginuli boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na sportsko-rekreacionalnom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platou Čojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Čojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10 sati, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinama. 18:30, memorijalni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19:00, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Prva godišnjica oslobađanja Čojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomenu obilježju i kratko obraćanje. 18. sati, polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platovu Čojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platovu Čojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10 sati, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinama. 18:30, memorijalni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19 sati, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 2. do 19. jula. Vrhnje za kuhanje Megle 500 ml 3,25, kukuruz šećerac Bingo 212 ml, jednu marku Kestlin Napolitanke 180 grama, marku 30, šampon Wash & Go 750 ml 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.